Beatles, Twist and Shout. Ngaramati agi ragu rock and roll ni sit ga adi mbah kunyi dia. Asi ngan nak diminat genre rock and roll. Okay, jam ya tak peramun. Nga Jerry Lee Lewis ngaragu Great Balls of Fire. Lepas anak peramun nga Led Zeppelin ngaragu aditen rock and roll.